қасқырдың апанына аңшы барды. Қорғасын о, жарадан қан шығарды. Құртқаның кеудесінен жан шығарды. Енесі өліп жатыр, өлтіргіндер сорып жатыр. Сүтпен қан араласқан,

0: Desimdir ki, ey duranın bir balası.
1: Отын судан жаратылғандан аттұрған бала тұрын құтқарындыр дүниенің қанатының қанатынан жырқын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып сесіз қайда көбірінің қашы қайда дала.